XKFM 107.9 Abashita tinka ihe kung kwa kwa kajite anka tezu ate keke nukumdita tihojita kone te anka rama kwa takwa sore matita te ditango mbuititi te kluru na kwa takwa te kamata ke ate kwegu okwa di oka kipa kipa kwa kwa di oka te hon kona di oka tate yata ngezika te ki kwa na mkha anja yata keka haa rere haa veri ta kufani kai kutikuwa hamui hamu kukashinu na wata hati oka mwate kwa na mkha tinu na ta hii kwa kwa rai guri kata te kwa rai ngezika katamata inu te ki tinka kwa na Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha